mata mahambodia ak sañ sañ ya malaka wax ak dola jak may ya akhar bakh ya law e ma joy falulay masil ñangadam sab sab sab kharit cey ma sant ya law e ma joy falulay masil ñangadam sab serin sab kharit cey ma sant ya law ma joy falulay masil ñangadam sab serin sab kharit cey ma sant ya law fek aduna tukki ñi wax jëf ju baax ji mu def ku def ñu wax lako mo def lepp ya law jita serin bamba ak bur yalla mo reey mbir mo jitu dunya wa khurafa ya law jitom ju war na ku ne ba xam gi dañ na ku ne cheikh fallu rek dajal fetep ya law jitom ju war na ku ne ba xam gi dañ na ku ne cheikh fallu rek dajal fetep ya law bu ngeen ma deglo ma wax len fallu li ma ja xaw lay bëgg wax waye xaw ma lepp ya law